0: Esipata kulo olainining'oni le Mayian FM, maaliki naitayiolo mbaa sidan oleng naipirta olchani oji ole Butox Sport. Ore Butox Sport netiu anaa oldip liasishore aiboorie irmasher, irpidila wenkojong'ani toosuam inonok. Ore Butox Sport nemeitaji piintoki aitushulu enkare amu kelotu atiari piintumia ake tenkiteng' ino ashu toontare inonok. Epiki osirinkiti lenkiteng' ashu olenkerr ashu olenkine naa keeku ishomo aibooyo lelo masherr niramat niponiki suam inonok biotisho sidai. Ore sii esidano aisul tenaa irpidila likintanyamala terishata naado ore eisho ntare neye nusu lelo kuo, taasishore Butox Sport amu keeku kelo aibooyo lelo pidila oitanyamal ntare inonok toorishat pookin.
1: Shepherd Records.

Karibu sana Maria Martinebo mpaka saa ngapi na rishara doi saa 8.